Taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka taka d